Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar og fd.fo.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og fjertar vi kipet til farja? Safari Transport, ta nastbest ikkje godt nok.
2: Hei, hette Jens Jon fra Vensel Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lattar til her å velja et bilvask. Vi bjóva trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun hun tørva. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legg tog av telefon 35 5430 eller skriva til okkon på bilrøyt.kullavensel.fo.
3: Er du mål, hever høyepunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle høyene kjeftast, setes vi i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
5: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved leger deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melde deg til Færa ekspressstafettene og er 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.

0: Hej, hette är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettene og er den 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgeva til bestu lausn. Hur ráðgeves og ábendandi. Vi veit að tykta gá vindeyja og húrar til allan törf og göskan í hásett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasadur. Inni glas eller tanglas, ontsjó møti ontsjó størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinn alltid. Boina vi er noen fantastiskum prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Færa ekspressstafetten til 6.20 ved leir deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafettene og er 11. august. Færa ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvas. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriva til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leger deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa Express-stafetten av 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.